Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 224 surah Al-Baqarah, dan kita akan sambung hingga ayat 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.